0: kira ni di memorin ka kun de na tas ka kun e ti ke ta ki de wana ma first class na kini ma ta ki de wan ka ti ki yo ni o ma pa ko an ya ta e ko ku kira ni san ka ma ka ke di on di ai so ka ma ka kun ni ta ki ma ba ni ma ma ti ta ta ki ma ni ka ma ka an kan ko re ko wa ka ma
1: an kan shi ba ba